kan. Hvad betvinger, hvad betvinger. Alles kan, alles kan. Hvad betvinger, hvad betvinger.